your fellow Ghanaians, I feel maybe I will be a no more better grabbing you, Mazoo. Na in some church remu ankasa mefansumu. Na mejezi ya nabi jine mu ewa mampeni John Dramani Mahama kachi. Na endura na ya fufida. 1st July 2026. Na umai gana ya bako se mwono. Eda etisi eda surungukura efise. Nene da fibra ya jifa hundie 1957. No. 1960 no 1st July no kwa sibru nibi ya fiyo kuruma ya shasi ya yankisangasa no. Iyedi ya kui uwe memu. Entino afibia ya muwa saada ya mu ya shasi saada yusu. Na mampeni John Dramani Mahama HSA, New King, New Law, etu anono diyasi ya Kaisa ya Republic Day ya, ya beji nasu na edi asidamu Prumax pa, edi ya mati asifunya nkupono, ya nwe chinsi ya sanswa jawa maende di asheneza. Eti edi ya dasu ya National Day of Prayer and Thanksgiving, embura jumedi yono ekoso, ewa ya mampeni atina ya KCM, ya the forecourt of the State House, na mampeni di nsemi kakratu ya Empire Bonu Echirimu, enda wachira sa Empire ni diya busu ya vua ya buu, na emu mdiya bebu weye pa ama wa maino, etu mi akwa na nimu ye, ene seti memufuo. Ubiya wa sedi ya responsibility. Eti ye nina ye fatu ya honsu yensu yebe ya femudi. Eni ye njai bibia. Enfu abwa abayinu kwa so dende wa mayinu. Ebe tu mi akwa na nimu ye pa. Mampeni anka responsibility ya sedi ya sem. Enja ya honshesu. Omeche discipline. Wachesu wa main gana. Ye ntutu ya namu ye pa. Dia fene se discipline. Bibia ye ye bia. Bibia fene se professionalism. Ye mfa nye juma na mwe ye pa. E juma bini ya diasha ye nsa hard work e juma den. Enusu ye mfe uremu. Wajirisi yetuwa namu wa tise ya eno na ebetumi abua yie pa ma wo man no nchichire no etumi akọ nanimu yie pa mampani enzema wo kai no ma yenkuti bimra.